ɛnɛ ɛma na mo wɔ WhatsApp group nim na yɛde ka dia tum de da mo nim de yɛ sɛ mo yɛ mo frɛ frɛ mo guys mo frɛ frɛ mo